hotel gone bad. Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% rock.